0: Esta es Shay. Beat Hoylast. Nu läser Anja Hansen ur profeten Joel ur Gamla testamentet.
1: Joel, kapitel 8. Gräshoppor och torskor har förkommit landen. År herrens utkom till Joel, son Petuel. Höjri hetta tid gomlo. Lusti efter öll som i landen om byggva. Hevor slukt hent av döven tyckare, eller av döven fetra tyckare. Tid skulle säga bötten tyckare fra dig. Bötten tyckare svinnom bötten, och bötten torra nästa attalinen. Te och gnearen lövde, och att gräshoppan upp. Te och gräshoppan lövde, och att bytaren upp. Och te och bytaren lövde, och att skävaren upp. Vakna till drukna och gråta. Vene tikkon atler vi dräcka voin. Toi voin bärja lövren i riktig borster från monetikare. Toi tjau är kommen mot landmoinon, stärsk och åtäljande. Ten hennara är som levot hen, hon är vid jaxler som hon levan. Hon är så höllt gjort enta av vointrövon moinon, bråte fik och trömoine. Hon är vid gjort ej pura bär och kasta dig borst. Grönar torra är vornar kvitar. Vena te som mörk och gånger i syrkebjona efter ungdomsbrukomsyn. Mätoffer och drittjeoffer är horven ur hus i herrans. Prästarna tänar är herrans syrja. Marschen är ött, äkorlande syrjer. Ty kottene är ött, vinne är tottna upp och oljan är horven. Bönderna är vönbrottna. Vinkarsmännen är venase. Ty kvöjten och bytje, gröjna marschene är färnfri ött.

Sjei, Kristli Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Fyrsta läge vid hård i morgon, det var Carola vid Sanchton. Är det sant att Jesus är min broder? En sanker av Tamomongo, tja, Line Sandell. Och vid färra till Nicodemus Sankbatchen, MC Restorff och Nicodemus Sankbatchen, till er sankaren som tar fyrsta utgavan, tja, MC och Nicodemus Sankbatchen, är att Mastarans hånd.

Onchen gav honom nekka. Og hett her en løsning av hvordan det kan genga tja okke menneskjum. Han vet, halte vi til å ha kontroll, og vi til å ha kontroll enn at vi, men så fer, så løyende, så fer det her imiske fråken, som vi har hørt i sannsjen om, mesteren og sånt, og gøtene kommer av hall. Det er gong bare nye bakka. Ønsken, ønsken gav honom nekka. Og jeg vet ikke, man kan huske seg at vi vanlige og normale, eller vanlige og menneskelige og høpe, hvor vil hava samband vi ein som stinker av grusom? Og ser ut her etter. Ønsken. Ergos er ønsken. Men så hent nekka vi hånden her. Og det at han tjekker seg selv. Og så får han minnast atter. Han får minnast atter av det han er hjemme til pappa. Hvor så godt livet vær ta og i verleggen. Og han lønnes atter til feirhuset. Men han skiler til at så lett som han bliven, så kan han ikke være sånne langt. Hette til han hokser, gosser. Det er stendig at han, da jeg kan huske selv, han sier hvordan mennesker daglønne mennesker feir, har vi ikke iverflå av breie, og her dødje og i hungre. Og så sier han hvor jeg skal reise med, og færa til fægir og sia vi han, fægir, eg hava synda mot i himle og fyrt her. Eg ikkje verdig langre at eita sonur tøyn. Så her til var han så kommet, han konstaterer at han har kjent alt, alle reglar for det som akseptabelt. Da. Og så sier han, vågjere, eg ikkje verdig langre at eita sonur tøyn. Men, lad mig släppa vara som en daglönamann tog. Jag ska nog gröna. Jag ska luta. Jag ska göra en insats för det. Att jag ska vara förtjänter till det som är så färdiga att få avflattare. Ja? Du ska inte huxa näka mig om jag är inte väldigt långt att äta sånt. Du ska bara lada mig släppa arbeta för det. Ja? Så ständer jag. Och hela stått. Så rastes han och kom till färgsjön. Og etter så vet jeg en langre turer, tog jeg helt endre, men at han da, at men han enn var lengt borster, så har færen han, og honom tykte hjertelige, sint ui honom. Men etter så måneren ui midtelen, ønsken gav honom neka, men færen tok så hjertelige, sint ui honom. Og så gjør papen etter, han fer rennant og han leiper om halsen og jeg skulle lykke ganske løse hvordan han lukter, hvordan han ser ut, hvordan skiten han er. Nei, her er ikke livet. Papen får rennant og leip om halsen av honom og kyste han. Altså et smask midt inn i alt det her som resten av dreven og så etter å anlite noe som er sånn. Det er bare så godt. Han får rennende og leip om halsen av honom og kyste han. Men sånn sier vi han feir, jeg har synda mot i himmelen og mot det her. Jeg slett i verhøver ikke veldig langt at eita sånne tøyen. Så kunde man också, nu stäcker upp här och pappen lyckas som tryckte sin frasa, rikker på han och för att vurdera stövna och nutjorna. Nej, inte ett år om det. Den nästa som ständer är att ta sig färgen vid tänarskynnar. Färg är till den bästa klaven och lär han ut dig. Och ger vi honom ring av hånderna och skäckvara fötterna. Färg är så gärna efter göinga kalven och slakt i han. Og lær dere ete og være glede. Hvor? Jo, tog hessen sønner min hver deg gjør, og våren livende atter.

mistur og funnen. Te byrjavo nu at vera glæð. Og nu så kommer til det tre lyknelse av sin trimon. Drakman som vær mist, men funnen. Seiren som vær mister, men funnen. Og nu sonren. Han vær mister og funnen. Det blir av nu at vera glæð. Allt gott. Kanske lukka vente atter til det som upprånen til det her. Farsierne og der skriftlærte, teir hilde at teir hadde tek av ætlån som heier vi skriftene er gjerra. Teir var det teir som formidlade skriftene, bådskapen i skriftene. Og teir hilde seg vera av fullkomligere beinare kaos. At det var, altså, det var ingen ive ut her av sval. Og så er det vera tjekken alder. Og så kommer Jesus her. Allt med Jesus är präckfar till han är inte bara vanlig människa. Verkligen präckfar till att han är sån Guds. Men och det är något lösande här är något helt särskilt. Men så finner det här till här, ja men, alltså han teker emot syndaren och äter vitt han. Alltså han accepterar syndare. Alltså det korslåter fullkomligt att jag förser den där skriftlärden. Det är ju slett i vår hörelse trav i det som teir visste att allt snus om. Men teir visste inte. Teir visste inte att Jesus var nettoppkommen för att leta efter tog som fortapt värständet där och till det samma år som mist för att leta efter tog som mist er och frälsa det. Det var det som Jesus var kommit till. Och det blir alltså ett öjligt mismatch i mitteln där skriftlärde farsierna och så Jesus. Detta var det som Jesus har kommit till. Och då säger han detta lycknelse. Men så var någon helt råd här. Det blir jag nu att vara glädd till att jag syns till det här för att roma det. Men sen då är här, hinn äldre son hans här var ute i marscherna. Så han fick släcka via kvart att gång fyra sig här. Och ta i handkämmer hem och narskas huslund. Hör han spel och dans? Ja, detta var inte det för oss det. Detta var helst inte jag. Vad är det då? Då råper han en huskallten och spyr. Vad heter hej och tyja? Och huskallten svärar. Blåer tog in i kommen och färger tog in över dripe göingarkolven. Tog han en finche, han atter i ödlångavån. Det skulle det eiste skapt glede til hans nere eldre badjan. Altså, hvis det nå var en nøkkelund av normal relasjon i middelen tvær badjar, ja, så må, eller måtte hans den eldre badjan haft sakna hans yngre badjan. Men reisende en parstet av tog som Jesus vil fortelle for seeren og ta en skriftlært. Han sakna henne i røvlig. Han kan skal enda, gott att slappna av i han. Han är så rävlig. Han var sträven. Så han är säkert för glad vi. Att det är bara något som är omynt med detta ständigt. Men det går så är. Han är inte glad att ta just den här. Yngre badgen, little badgen. Kämmer hemat. Slätt iver höver inte. Du är ständigt att ta kom illt i han. Och han vill inte färre in. Färre han så har fått ut och böna i han. Alltså, gåve kom nu in. Men han svärar i färgen så många år har vi en och tant där och aldrig har vi ett görst emot det bovon tynnen. Men har vi tog aldrig givet gejdalamp så jag kunde ha stortlaga vid vinom innan. Men ta i hälsens soner tynnen. Inte vi att säga att ta i yngre badgen min kom, men ta i hälsens soner tynnen som har ätit upp gösthet vid skötjön. Ta drabst du gøyngar kolven fyrir honom. Og det som er så helt øylig avhåverst er nu, det er reaksjonen tja pappan. Tui han sier vi igjen, Baden. Det er ikke eimar. Det er ikke en eimar utsøkn enn ta en pappa sier
En pappa som hever bøna og bia en son, at han sier baden vi han. Det er viser eisene at pappa råknar enn vi honom at høyra til. Baden sier han, du har alt du kommer, og alt mutt tutt. Men nu jeg vidt av det fra og glede, du hesen braur tunn hver deier, og våre livande, hver mister, og funnen. Og at det vær så svære som Jesus gav farseren og dem skriftlært. Ta i alt enda her, så sier Jesus i verleggen, ja, men alle parter høyre til her. Begge tid som halte at det kunne hava kila og ætlån, men jeg hadde ikke lukket vel til at det prekva. Og så hesten her som, hesten her synderne og tottlerne som hilser nær at Jesus. Det som Jesus sier hvis lukten sier, ja, men tid har alt til det. Begge tid og eisene tottlerne og synderne. Men det som så henter som vi sier ikke hvis nær, at hesten yngre, etter det var kommet til fullkomne av botten, vi sa kjolvun. Og asana, jeg har haft han nek bedre enn etter. Han hever på en eller annen måte akkurat som en forutsetning for at vi er heimater. Men hin som vær heima, men ikke dutte av suttja til at han åtte retten til alt det som feirin åtte. Han satt ikke. Og du kunne han ikke glede at du Og det til hver støvann ta, og hun ser eisen ut ofta til å være på samme med den. Og vi kunne grenja og skjelta inn av syndarer, inn av de som så eisen ville ta imot syndaren. Ja, men, baden, du har alt du kommer. Alt mot tutt. Kom inn i festene, kom, la deg være glede. Han kommet etter. Og eneste grunden til at hesten her yngre badgen kunde komma atter, la vær komen atter, til å være mottøkken til pappaen. Toi, vi kunne fyrstidt lukken, at han kommet helt til gæren, men her er ikke papp. Kanskje enda som onkeren nevnt, han bare møter større badgen, som så forteller hon allt kvad han gör skäft och för han börjar skammas då att rotna och nej är man bara vänta efter det. Att det är ju en hypotetisk möjlighet som inte ständer sig. Men tar vi ett huxa människansliga, inte godomliga som det är ojusen här, så har jag det här ganska bränt. Det som är utgör det här är att dessa sonaren är accepterad till reaktionen till pappan. Og det her det ligger. Og det at han restes og kom til feiren, det viser og gusser det. Han fer ikke gjørst. Og han bare reiser seg. Og så kommer han til feiren. Og her påskehavn eisen til han det i det. Vi så hjertelige velkommen til pappaen i himmelen. Og det lykke mye om du skriftlærer eller farsier, eller toddler eller synder, til lukket mye. Jesus har sagt, hvis lukkelsen er, ja, men vi tar alt til. Men han kom for å leide etter du som mistvær, og bjerget du. Ja, jeg må bare si, altså, jeg fann meg selv faktisk, og jeg snar eisene. Ofte var det noe, men det var faktisk mye. Støva som så lesne, tror jeg at, ja, jeg vet ikke, jeg halte ikke at jeg fikk snakkbors ur heima løvnån. Det heldte jeg ikke. Jeg var ikke klar iver hvordan snakkva løvnån, men jeg hei finnes bors ur du. Og bare, lukka som bare, nei, jeg tar tømme ikke mer. Jeg klarer jeg ikke mer, jeg tar ikke mer. Men jeg kan ikke si at jeg kom her ut til at jeg hadde av drevn til å svinne. Men det kom til jeg gjerne saknas vi kom til lesne. Hvis ikke, for jeg vent alltid til åkla ørene av du som jeg pleier å takke til, at Jesus var kommet av min ved, av min lyst ved.
Han var her. Og han lät mig som inte sagt till han finna sig. Och komma in och jag ser här fantastiska glädjena som Guds rike ombor här och gör det långt nu. Som vi ger vi också. Bära glädjast och med ensen till att leva i. Leva i dessa här festerna. Ensen så att annars skulle jag hette jag näka som är värsta kom efter. Men det är för att lönjast ta ett här sutja. Hur ska vi ha det? Om det gör det, alltså jag vet det. Jag har rönt det. Det var en ung med oss här i Bönnån. Som vi hade, vi kändes inte ordentligt som sådant. Vi visste om kvann annan och som smartranger så hade vi föräldrarna vidja kvann annan. Så han var några yngre än jag. Men han var faktiskt kommit ut här som en yngre batchen här. Att han levde ett liv som faktiskt punkte han ut av salen. Ja. Och så kontaktade han med den. Og vi hadde nekv prat sammen. Og jeg minnes særlig at en av kvalitet, da han sier meg, vi med Daniel, jeg det så misunderlig inn av det. Du er så ikke hvor godt du høver det. Og han langtest etter det. Han langtest så innerlig etter det som han sa at jeg er åtte. Og hva kan jeg kanskje råse meg av det? Hva skal jeg råse meg? Jeg har jo finnet, dette er nøye. Og jeg var ikke oppe på det, Jeg var ganske bare sånn middelting, middel den eldre og den yngre badjan. Da Jesus sier seg søvnet, så viser han alt spektret av mennesker lagt noen. Alt her i middelen. Den som hjemme, og helst har alt gjort den, men allukkig ikke vil gledes sammen med hinnom. Og så han som har mist alt. Alt selvsvir. Helst ikke høyre til. Ikke verdre kalla sånt. Og som så blir halsfender og kister og leden og i. Og det er det. Og at det er den glede bådskapen som er til alle mennesker. Det er ønsken sett utenfor. Men altså, det er ikke en søver som jeg har funnet på. Det er en søver som Jesus forteller for dere, og vi kjenner den så og møter det vel. Så jeg sier bare, lukker meg ikke hvor det er som hører meg. Er det en som folk halter til å være hjemme, men du kjenner noen glede. Du føler ikke at du kan gjøre bruk av det som ferien eier. Ja, men kom hjem. Eller er du helt her ute som en yngre sønner å være? Ingen gjør det noe. Ingen helter noe om det helt. Kom hjem. Ferien i himmelen. Papjokker i himmelen. Han ønsker åken ødlen så hjertelig velkommen hjem. Amen. Vi færer nå at høyre dobbeltkvartettene i Ebenezer. Vi sender noen emt og i kærleika. Jeg har funnet meg en annen sang, men jeg har alltid høyre så ommedelig vel. Kom hjem.

0: Nu att ända vi tog fyra parterna sändningarna vid vägen så håller vi dubbelkvartetterna i Ebenezer vid sändningen Emt och i Karlaka. Vi färre nu att lusta efter en parste av Gärsta Mal från Ektus i Söldafyra. Men när det är så må jag bara så innerlig av Gärsta tacka till dem som ger detta möjligt att vi kunna berhända ena standande brådskapen ut till människor. Människor som bara vill höra åra från himlen av vid hela andan få en nytt liv. Tår vi till att lite händer och så att vi får just detta arbete. Så vi stannar samman. Vi är Kristi likam och vi är i ett. En annan för hjärtans tack för det. Och nu får vi så att lusta efter hjärtamål. Hej dit, så är det efter här vi har nått en parste av Gärsta Mål. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av Ljövnen, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Vi är hjärtliga välkomna till hända parsten av Gärsta Mål. Och jag får en annan affär att spela Paul kvart i honom och lycka av Gärsta idag.
1: Jag kom till Annika Konamöjden. Hon får löjta här av Möjden. Om vi någon vänka efter ankron som hon visste var inne jag här och fanta. Och då tala sälja en tala som jag är om Gustav Erta i Salor Tarsos kontrik.
0: Mm-hmm.
1: Han som jag sökte att gå samkom. Så han vet det är harskt. Och det blev för jag kom på ägen och vet det. Hon hade löst att jag skulle vara bara här. Har vi fått sångar att lusta ett rys ner. Som bär ju 50 om och om. Hon var apostelsovan kapitel 21 och så synder jag 8 och så är nödt att ta i. Det är en som möter Jesus. Så har jag att jag alltid till er som så mätade jag till alla det här som Stefanus säger där. Där han var stöjna av det. Så jag kunde gå också med att du läste bara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Efter att han höll sig här nog så länge till alla.
1: Ja.
0: Gick i djöken, skriften här och säger, vet du, att att tid som finke lovna givna vid änglen, men har inte hyllt i henne.
1: Ja.
0: Att det var så änden, och tar hård till detta, alltså ja. Gödlander, stakta tar görstna och tar grusla av tenn i mat i honom. Men han var fotler av hela i andan och hokte alla tygna upp till himmels, och han sa dörd gods, och Jesus standa vid högre hånd gods.
1: Ja.
0: Han säger, nu suttje himlarna öppnar, och människasånen standa vid högre hånd gods. Ta röpt och där harst, hilt och fyr i öjrene, lopet alla som ein av han. Kort han ut ur stenen och stein av han. Vittnene lötte kläjene frasar vid fötterna av unge manne och i ett saul. Så steinar där Stefanus, men han ber och säger, Herre Jesus, tack mot i andamunnen. Och han fattlar knä och röpt i harst, Herre lätar icke gjalda hesa synd. Ta han hette sagt, såna i han. Det är en stärsk söva.
1: Ja, det var en stärsk.
0: Ja. Fista blået, ne?
1: Ja. Så att det är han väl lycka som upplånet till Saul och Tarsus.
0: Ja. Ja.
1: Här är en cirkulär till en färre. Här sa lojerna för att lojerna rätt så att
0: ja, att det var allt och vi går attlan.
1: Ja.
0: Alltså det för Paulus har ju sagt om så öyla löje ut här.
1: Ja.
0: Men Samson så säger det är helt av färdlan där kvon går så gå och går stor och snajer.
1: Ja.
0: Går så omfärdan John där. Då är här mötast han mest oskyldige och reina
2: personer som er lyster i apostlesøvnene, fram til her i Gossøra. Og man kan si at han mest overregner og ønte, herjersteg, som helse vil ha rattan. Og helse til han har gode, vet du, som han gjør det. Og så skifter alt det her. Stort at han var.
1: Ja.
2: Det er, altså, det er bare så størst det da.
1: Ja. Men at han har hatt det, så fortsetter han.
2: Ja. Ja, ja. Det er ikke tespel i byen her.
1: Ja.
2: Skal lese sin tre her, Esne?
1: Ja, alltid da.
2: Neste kapitlet, han begynner så å lese Saul samtykte i at han var drypen. Og samme det brast og hør et søkt mot samkomne i Jerusalem. Det var ødel spjatt om Judea og Samarialand, ødel åttan apostlene. Men nægre menn i Øttasgod, Gjæra og Stefanus, og hilde mykje sorgaljå iver honom. Saul for idla vi samkomne. Han tjekker kvart hus og dro av sted begge menn og kvinner og lät hei seta i fengehus. Og kanskje lykke til å ta den neste verset vi som kan lyse hva det hendte her, for jeg fyllt ikke førte til.
1: Ja.
2: Til som spjatt våre djengene om og kundgjørte år evangeliums.
1: Ja, ja.
2: Så det var så et uslutt avvisning her.
1: Ja.
2: Det er eller løye av suttja Asperger ta og för så vad eisen nu jag känner allt för väl till det här självor att det kraschar omstöv som gör att jag att man vill vara aktiv och jag kan köra år.
1: Ja.
2: Det här har jag upplevt mer än en affär men inte så äggvislig som det här självande men man ser lukas med minst det här land att
1: ja, för det då.
2: Att det är vi är ju människor ändå.
1: Ja.
2: Det har vi jo verandet, men vi har ikke kommet til himmelsen, som jeg pleier å si. Og vi tar ikke noe øyelig makelig å gjøre om. Til øyelig vi tar latt vi har falt her, altså jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg synes ikke at jeg kan gjøre en eisende. Øyelig latt vi bare at blant nøgt vi her er godt av er, akkurat som Peter sier oppe i fjallet, til han ble overbæret og dårlig da. Her er godt, her er også godt å være. Skal jeg bytja? Da skulle vi bytja til her. En og Ibu, og Moses i ene, og Elias i ene. Og så kunne jeg jo bare være her. Til jeg har tanken noe ute, men at det ligger ui ok.
1: Ja. Men så sagt Øystein, Hans Johan. Philip.
2: Ja.
1: Som kommer til å bo i Samaria og prædiker Kristus for dem. Så jeg vil gjerne til å lese det her, for jeg har lent til å bli hans, og yeah. Så det er ikke så godt.
2: Ja. Yeah. Philip kom til Boi Samaria og prædiket i Kristus Fyrtheimen. Av en og hjerte gav folket til gater som Philip taler i, til de hørte og så og teknede og han gjør det. Til åregner antar for ut ur mongen og sett vår avtheimen, og til røpte harsht, og mange lemmen og vann for vår grøtt, og stor glede vær her og i bøynen. Her vær noe med vår og jeg søymen. Han er fremme en ondann finnes vi gant her i bøynen, og gjørst falskje i Samaria offere. Han sier seg sjølven av være noe størst. Hun og gå til ans, beie små og stor og søtte, hente til at jeg kattler stor og kraftgods, det gav hun ans av tog at han er lenge tog hei gjørst ei offere med gandabrøkten søgnen. Men tog hei nå troet Philip, som kun gjør det taimon evangeliet om rydgjegods, og navn Jesu Krist, låte tog seg døypa begge menn og kvinner. Eisne søgnen selv kom til trunna, og tog han var døypter helt han seg nære av Philip. Tog han nå sa teknene og kraftagjerne og gjørt våre var han rettelig offeren. Ta i apostlene i Jerusalem finke høyre Samaria hei tidje vi året gods, sendte der Peter og Johannes tiltare. Ta i ter kom her, bau ter fyrtermon, at de skulle få heile andan. Ta han var ikkje enn fattelen anek av termon, til vår best døypt til navn herrens Jesus her. Ta i løte ta hendene av teg, og te finke heile andan. Ta i søymen ta sa at heile andan var given, vi at apostlene la til hendene av deg, koma vi penige til deg og sier, «Gjør vi eisne mer hett av alt at han vi la til hendene av, for heile i andan.» Da sier Peter vi han, «Til grunn der gange silvertutt, og til sjølve vi, ta et uheldig til å kunne kjøpe gavegods for pening. Til høy kvarske parst, eller lot og hesson året, til hjertet tutt er ikke rett for gode. Omvendt til tog fra hesson ønskapet tog noen og bidle herren, så hoks han hjertet tunns kanskje kan være til fyrtjiven. Til jeg sier at hun ligger i baskleika gattle og årettvises landet. Ta sverre søymen, bygge tid til herren for meg at åndsja tog som tid har sagt skal komme av meg. Ta et her nå høyte vittne og tale år herrens for der atter til Jerusalem, og ta kundgjør det evangeliet nekvån av bygden samverja. Så hva er ikke å stekke av her først?
1: Det er en standard, ja, så. Ta et det du ser hvordan det virker.
2: Ja.
1: Det er rundt for evangeliet, altså. Mm. Henta søymen,
2: ja. Ja.
1: Som jeg imponerer han.
2: Ja. Ordentlig, ja.
1: Ordentlig, ja. Ja.
2: Ja, det er akkurat det. Og han ser til at hele andre kommer, og er så falsk som apostlene byer for, ja. Og det er større enn alt annet enn det som han nærkant til å se selv, ja.
1: Akkurat, ja.
2: Man så autogast da, at her det ikke helt rett vår. Mm. Så, og akkurat, altså, han blander silver og godl på,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Han vil bare betale, altså.
1: Ja.
2: Vi mennesker i midtelen for det, noe som ikke kan betales for.
1: Rett og rett. Ja, ja.
2: Det er nok så interessant å sige at her er, her, og Philip er Samaria, og det som jeg leser her, at her har hatt noe vittne og tale, og her får det atter til Jerusalem, og her kun kjørte evangeliet og nekvån av bygden samverja. Jesus har jo sagt vittner at det skal være vittne må inn.
1: Ja, ja.
2: Og at det skal bli i Jerusalem, og så færre vi til Samaria, og nå er det kommet Samaria.
1: Ja. Det er en underfotler. En ting er som kan vite noen, det er ikke så lengt.
2: Nei. Jeg stender fra vers 26 og i kapittel 8, at Angel Herrens taler til Philip og sier, reis det og fær sur etter venen og gonger ur Jerusalem og man til Gaza. Hesen vever er øyen. Han reistes ta og får, og her var etiopare, hirmeavur, høver meavur tja kandake drottning i Etiopia. Han var setter i alle skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og var nå heimatter av vi. Han satt i vaknesøgnen og las Esaias profet. Ta seg anten vi Philip, fær og halv til nær at jeg som vakna. Philip ranta her og hørte han lesa Esaias profet, og han sier, skiler du til og du leser. Hirmann sverre, hvordan skal jeg kunne til at han anker velager med? Og han ber Philip komme opp og sette seg til seg. Stikker skriften jeg leser hver hette, eins og sier, hver han letter av sted av hver dripen, og eins og lampe teier fri hånden og røyter til, så leder han ikke opp munnen. Og i tog at han var setter lagt, hver domer hans er tidsen borster, og hver kan si fra at hans er til løyv hans har vært tidsje borster av hjørnet. Hirmeren tog til alle året og sier vi Philip, jeg bier til, si mer, om hvem sier profeten hetta, om seg sjølvan eller om en annan. Ta let Philip opp munnen, han tjekk ut fra Jesus skriftsteg og kundgjør til honom evangeliet om Jesus. Som der nå feras fram etter venen, kom der fram av vatten, og hirmeren sier, hikk, her vatten, kvært forar fyrir at evir døptur. Philip sverar, trus tu av öllu hjartatunnu så kan te vera gjørst. Han sverar i et sikve at Jesus Kristus sonur Guds. Ta bei han av vagnen skulle stekka og tar forre bair nir ui vattne, Philip og hirmaren og han døpti han. Ta eit er så kom i oppur vattnen, rikte anti herrans Philip borster og her med avren sa han ikke atter, til han får leisynet vi glede. Men Philip var funnet i Astod, og han får om og kunngjør evangeliet i ødlom byen, inntil han kom til Caesarea. Skjøyt jo.
1: Jeg minnes det en av her, men jeg er mye glad i alle. Han var ofte så leis at han sa så størst i sommeren, og kunne løse det på kjøsene og mate. Og han var jo i en av de stankene der, som kjellheie, bensinstøvfyrer. Og jeg var det verste. Han arbeidde jo i verste. Og etter en lekkattere tog inn av. Og så, etter en leier der, og skjøtten av parst, og da ville jeg fria litt, han kjørte bilen kjøsser. Vi stand etter. Og så nå kommer han med over inn, og han fylltes vi og han som drar verste. Det var sånn jeg holdt ikke av. Og så den ser bilen som mener, så fyr han at jeg ser noe ljøt ting om mener. Og det har nok stått litt, han måtte spørre pura kurser. Så han sa, det han var her, sa han. Så visste han. Jag så släppte han sig väck på en av vägen. Han hade höjt allt.
2: Menar jag.
1: Kostade hjälter han väl.
2: Ja.
1: Och tog en gång med åt i jorden in och i handeln. Och han ber herran om inte alla att ta affär om ditt när fyren. Fyren inte har allt var framkom. Ja. Och så säger han att i jorden klamp sig. Då måste jag bara göta till det. Men det är inte värre än det som klarar jag sig. Om jag. Säger han. Ja. Och, men samtidigt, säger han. Så var det en annan till stel i Nöjmer som åtte med. Och han fick med sin tjusspel in till Stel i Gärstan. För det god. Och här nu visste jag. Så jag också alltid om att det är Taje säger till Lutla. Värse över Lise. Äntan och det. Ja. Mm. Att det lär sig berget. Taitar så kom och upp ur vattnet. Rikte ante herrans Filip bort. Hirmer sa han inte. Att och till han får lösen av glädje. Alltså. Det var det han menade för.
2: Mm-hmm.
1: Men han blev riktig. Alltså. Han visste inte att han var välkommen igen. Men när Filip var funnit i Astad. Och han får om och kunde göra till evangeliet. Och i ötlom bor ju någon. Inte han kom till Caesarea. Och menar sig till han. Han är ångan i upplevande affärer. Han var riktigt bort.
2: Mm-hmm.
1: Han är inte kring. Och han är heller inte runde. Han är... Alltså, visst han är körsta. Så visst han inte att han är runde. Så.
2: Mm-hmm.
1: Han lägger när han går ut. Alltså, om han är från. Ja, visst han inte har sagt allt att det är ett lomme. Så är inte kunnat vara luster. Av herran om. Och jag antar honom. Så det som är värd nu.
2: Mm-hmm.
1: Så han sa mig alltid Kristus. Det var så öliga.
2: Ja.
1: Otroliga. Alltså. Och han säger att han kunde omgå till glömma datter. Och han är där nu och han är färdig grävar. Sen är som 81 som drar ju värst där. Ja. Men han var inte så följt i maj när jag stod så. Så för att alltid ens av sövna. Till han för grävar. Ja. Och det bär så att när vi kom ut. Då har jag mött omkron. Som jag fortalt om vad det är sagt.
2: Mm-hmm.
1: Han röpte bär och säger. Allt var pura salt,
2: säger han. Ja, rätt upp.
1: Och jag släppte bara vid kända ner. Vi kallade han bara Daja. Han är alltid minskade. Daja. Davor, ja. Det var snäck för Davor. Davor Gerum, mm-hmm.
2: Ja. Appasund Davor Gerum.
1: Ja. Som bor jag också. Davor Gerum bor jag också. Så att för mer värt att omöta det rydgedöme är att visa att menar konerna.
2: Mm-hmm.
1: Det var blivit något som att öppet var färden. Och så var det kom och kolla vidsan och sånt. Men i mest den stora prysen sett jag att det kom. Vi kom bara. Och inte så kunde han vilja pröva med en vita. Kan se reagera ifall. För att det som man säger vem det är. Och så kom han och hjälpte mig med alla. Det var otroligt så här raskar. Han var nekvälls inne i oss. Halt en slantande raskar med år.
2: Han skulle do allt.
1: Ja. Tot i allt.
2: Ja.
1: Och jag visste inte det. Som han har för sig vem det är. Att han är ångat att säga man. Är på ett sånt som är så vajkor som är sig. Jag säger, ja, jag hade förra satt oss. Men ett ord vi har trutsat. Då vill jag trutsa kraften och ömer. Så har jag sagt att jag kan klara att arbeta mellan det och möjligen till det. Det är så inte bara nu och snäggt och jag kan inte påhitta det här tågen. Och särskilt att jag tänkte den sommar och tävligt. Man har varit torrna nu i norra. I sevtorrna, ja. Där vi betalade sig. Vi är med Görsta. Och vi var flyr i oss och vi hörde lära oss dig. Det är inne för sång ofta. Och arbetsvalt. Inne i morgonen och så förut. Och jag visst jag minns rätt. Det var inte något regn. Och det var en ekotal. Och så gjorde jag just en bräckning kan jag nå det. Han läggs det värst.
2: Så allt som var förut då?
1: Ja, det var det mesta. Det var så. Man måtte färas då man måtte. Det var ägget fast i rösten vi kvart. Men nu färas inte bort från hälsan, men bara nog så. Hon har alltid minnat sig källarna. Det är ju slags tomt på för en nu. Du läste det.
2: Akkurat, nej.
1: Riktigt bort.
2: Akkurat, ja.
1: Ja.
2: Ja. Jag har först fortalt att det förr om Maynard. Vi kan inte ordna minnas att det här vi ser bostadskynsten.
1: Jo, jo. Ja. Jag stod ju med att fortalt den. Det var bara så. Alltså.
2: Ja.
1: Han har lärt det med.
2: Det är också en väldigt kraftig stiger som vi läser om här i Apostlasövna.
1: Ja, väldigt kraft.
2: Ja. Och hur ska hon inte vara virksom då samma idé?
1: Ja, du sa det också när det var nog först ut i kapitel 9 och så. Först om man är.
2: Ja.
1: Jag är alltid det är så verkost att det blir stil att vara verkare. Där man luxar om att han skriver om ett här att Saul fröster i samma läge höster och mår mot lärarsvän. Herrens. Och så för han lövsprest. Jag hade alltid till det som är synder och så. Så tänker jag att de bara tog i att jag tog som att det.
2: Ja. Alltså, ägsten i hela kapitlen börjar vid Saul.
1: Ja, det är Saul.
2: Ja, men Saul fröste att jag skulle läsa vid samma läge höttre mål mot lärsvaren Herrens. Han får till hövsprästen och ber han om bröv till Damaskus. Till synagogerna här för att om han fann några män eller kvinnor som hörde till vägen och det var alltså de kristna, de tryggvande, att han tog kontoföra till bonden till Jerusalem. Men medan han var vid och var kommit ner till Damaskus ska en knappliga ljus av himlen om han. Och han fann till gärar och hörde rött och säger via en Saul, Saul, kvöj söker du ett mer? Då säger han, kvöj är du herre? Och han svärar i er Jesus, han som du söker det. Men rejs det och fär in i stegen så ska vi ha sagt här kvart du ska göra. Männen som var i ferien vid hon stod och malade sig och tyckte hörde vårt rötterna men såg vi onkan. Saul rejstes nu upp av hjörna men tar han lät upp egen och sa han inte. Tar tog och ta i hånd hans här och lät han in i Damaskus. Och trodde att det är var han utan sjön och kvart och åt eller drack. I Damaskus var lärersvainer i ät Ananias, vid han säger herren och sjön. Ananias, han svärar, här är det herre. Herre sier vi en reis til og fære gøtene som kattler sin beina, og spyr i huset Judasar etter einen og eiter Saul ur Tarsus, tog han byr. Han hever i sjøen ser man og eiter Ananias komme inn og letje hendene av seg, for at han skulle få sjøen sine atter. Ta svære i Ananias, herre, jeg har hørt av mange omhendte mann, hvordan jeg vil han ha gjort henne heilover tøynen og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdspresten å binde alt de som akkurat han navnet ut. Men herre sier vi han, fær, tog hesen mer utvalde raskaper til å bære fram navn mot, bære for hetninger, konger og uskjelsmenn. Tog jeg skal vise henne hvordan jeg kan skal løye for navns mot skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leg hender av han og sier, Saul, bror, Herren Jesus, han som åpenbærer seg fyrt her av venen og utkomst etter, hever kjent med, fyr at du skal få sjøen til henne atter og være filter av hele andan. Ta fatel vidt av samme en så skøl fra egen hansere, og han fikk sjøen atter, og han reiste seg og var døpter. Så fikk han seg etta og styrtene. Han var noen nekla dier til lærersveinen ut av Maskos, og vidt av samme prediket han Jesus i synagogen, at han sånne gods. Jeg må bare lykke vi med kjære. Nå er det brøyting. Han tar vi at han blir noen brøy til å oppsøke synagogene, for jeg vet om noe tryggvann det her. Og nå er det han som prediker Jesus i synagogen, at han sånne gods. Og at hørte han var offeren og søtte. Dette ikke han som i Jerusalem øyde til som akkattet av dette navn? Han var jo kommet her for å ta bonden til høvdsprestene. Men Saul mentest og tepte jødene som i Damaskus boet, vi til at han prekvei at hesen Kristus. Og så var ikke det ikke her for fisk ganske.
1: Ja, det er noe så metallig av verkostans.
0: Ja, det sier virkelig noe om Guds kraft.
1: Ja.
0: Det er til å undre seg jo mer man kommer til å kjenne året og bare kommer til å kjenne Guds kraft og kjenne søvner om disse personene, kanskje særlig Paulus. Ja.
1: Og jeg synes det er at hvordan jeg har en tale til ham.
0: Mm-hmm.
1: At han spør hvor er det var det? Er det Jesus? Han som til søker det helt. Ja.
0: Det er... Ja, altså, det blir jo vi av Saul Frøstus sammen og høttet mot lærersveinen herrens.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Det er hans herre mål, og enda mål er at han skal tjene gode ved at rotte til av venen som, som han helst stod i mot hos vilja.
1: Men hvis du også har om det, at han stod i tog i ranen, ja. Det skal så fjernast, og hvordan ser lærersvennene? Og en så tjøkken grøypen til omventing, altså. Da venter man ofte til det som stender her. Det jeg skriver om det, at så er det jo ikke fordømming for det som Kristi Jesu er.
0: Mm.
1: For det er jo løsen sant det hever i Kristi Jesu. Först med fra lösindaren eller dig alltså. Till det var vi arrangement. Ja. Och skriften alltså. Herren är skriften och skriften är Herren. Ja. Det är inte år som han är ständigt inför. Som han är väl lätt att skriva. Ja.
0: Mm.
1: Och ta också om att han är god råd till att färda. Holdt å leipa alt om og si at det er han som du ser ikke rett. Det er ikke bare jeg, men til ødelmøyene.
0: Ja, hadde vært en øyelig sjøen, John, altså.
1: Ja.
0: Det er kraftig aljøse, og det her er røtten, og har vært tvettet nye av ødelen her.
1: Ja.
0: Det var ikke bare sjøen. Men det var nøye gods.
1: Altså, en av metallet nøye mitt og i ødlund tøy som var så Det är så ju naturligt, men som är så gott om det.
2: Ja. Han tog så runt där i Galaterbrevet här, han tog så, men ta i god och lycka, ja.
1: Ja.
2: Ja, han säger i Galaterbrevet 1. Han säger här att tid har vi hört hur vi bär mig ät för ta i livet som göte att jag omedelbart hast sagt att jag samkommer god så att det härna. Jag var långare i götadamen än människa jämaldrar i fältsamunnen. Jag var en utnare för lärdom och fältsamunnen. Men ta i god lycka jag som ur många liv har tidigt mig ut. Och som kattlar mig vid nöjesynna. Alltså ta i god lycka jag att åpenbära sonsyn och mer. För att jag skulle kunna evangeliet om han, mellan hädningarna, spurte jag vid att säga mig inte hållt och blått ur oss. För helt inte att Jerusalem till Tarras munda med våra apostlar. Nej, jag får bursla Arabia och kom så åter till Damaskus. Och Arden hette här, hever han sagt, vet där, att du ska lära dig att vita bröver att evangeliet som jag har prätika är inte människavärsk. Jag har ju helt inte finnit det eller lärt det av några människa. Men vi åpenbering Jesu Krist. Och så är det han säger att här till det har stått sedan i Borsiata. Men ta i god till lycka, ja.
1: Men det var så öjlig område att han fick färdig här som bojna vi. Att han och vi till rått. Och nu var han kommande att säga att och jag har honom.
2: Ja.
3: Detta är tjej. Tjej. Kristligt kringgård. Vid höjdast. Nu läser Anja Hansen ur profeten Joel ur Gamla Testamentet.
4: Joel, kapitel 8. Gräshoppor och torskor har varför kommit landarna. År herrans ukontlig Joel, son Petuel. Høyri hetta tid gomlo, lusti etter öll som i landen om byggva. Hevor slukt hent av døvun tykkara, eller av døvun fetra tykkara. Tid skulle sige bøtten tykkara fratui, bøtten tykkara synum bøtten, og bøtten tørra nasta atalinum. Te og gnieren løvde, og at græshoppan opp. Te og græshoppan løvde, og at bøytaren opp. Og te og bøytaren løvde, og at skrevaren opp. Vakne til drukna og gråte. Vene til ikon at vi drekka voin. Toi voin berja løvren i rikte borster fra monetikkara. Toi tjau komen mot landemoinon, stersk og eoteljande. Ten hennara som leivot hen, hon vi jaksler som hon leivan. Hon hever så høllt gjort enda av vointrøvun moinon, bråte fik og trømoine. Hon vi gjort hei pura bier og kasta dei borst. Grøynart høyra vornar kvitar. Vena til som mors, vi gonger i syrkebjona etter ungdomsbruk om sønn. Mætoffer og drittjeoffer horven ur hus i herrens. Prestarne tænare herrens syrkja. Marsjen øyt, ekrolante syrker. Tøy kottene øyt, vinne tottene opp, og oljan horven. Bønderne vønbrottene. Vingarsmennene vena seg. Tøy kvøyten og bytje, grøyna marsjene fernfyrjansk. Vintreie tottene borster, og fikotræje følgende. Granatepletræje, polmen og epletræje. Øll trøyne av marsjene, tottene borster. Ja, øll glede horven fra menneskebøttene. Lette tikkene i syrtebjørnene og gremje tikkene til prester. Vene tikkene til å gjøre tjeneste ved altere. Færre inn og si til alle nottene i syrtebjørnene til tjenere godsmunns. Til mæt offer og drittjeoffer horven ur huset godstikkere. Lysi høyleja føstå. Bo i hatu jær stævna. Fa i sæman hinnar eldstå. Ja atlar som i landen og byggva. Og i husi herrans godstikkara. Og råpe til herran. Voi okkon, at han dævor. Dævor herrans nær. Og tjemor som ojing fra hinnan alvalda. Søvå vidtje føyna færa fyrir åndsje. Glegi og frøye svinna ur husi godstokkara. Frækottene litja skorpna under måltbøknum. Gømstorna ødder. Løvorna nye brottner. Tøy kottene tottene borster. som kreaturen i djevase. Nøytafylkene renner rødt om, til de vite ungastene at ete. Øysene sier fylkene nøyest at løye nei. Til tuin herre råper jeg, til eldre hever åkt bøydene i øyemørkene, og løyen hever svige øltrø av mørkene. Om det så dyrene av mørkene, råper de til tuin, til løkene opptatt nøyer, og eldre hever åkt haklende i øyemørkene. Joel, kapittel 2. Futsinden kjemur. Falkje veru bygge at venda vi, og lyfte om frelso. Blase ui hodden av sion. Blase herblåster av høyleja fjallemunnen. Nøtre öll tid som i landen byggva. Tui dævor herrans kjemur. Han nær. Dævor vi myrskre og nio. Dævor vi skutsjon og tåko, brødder som morgun røye iver fjallene. Stor og stersk tjå som aldri nekrant og hever haft lukasun, og oi helter skal få han her etter å komme til æron, mann etter mann. Fyri henne øyer eldur, og etter henne brenner løye, som eten landet framan fyri henne, og etter henne det som naknasta øye mørsk, åndsje slipper undan henne. Som hestar tar at sutja, som hestmenn ruka tar av sted. Til ljøver som gengur av vaknon, tar der færa løypande etter fjallat hundnon. Tal ljøver som tar i eldslågen brenner opp holm, som veltjør herur, åpna vår til bardia. Følkaslå sjelva fyrjene, ødel anlid skifta lyd. Som kappar rennar tar fram, som hermen stormar tar murarna. Øyn og kvør helder bort fram, tar færa ikkje til viks av løgene. Tar tråka ikkje kvør annan, kvør helder fram sønne egna gøtta. Mellom kastespjød, leipa tar fram og stekka ikkje fyrir sønne. Inn i bojen stormator, leipa opp av muren, tråntja seg inn i husene, færa innom vindegne som tjåar. Fyrt heimann nøtra gjøren, og himmelen sjelvor, sol og mane sorstna, og stjøtnerne missa ljøsut. Framman fyrir hirsuin, letur herren rødsuin høyrast, tui ekvelia staurur herur hansara, og sterskur han i fullfører år hansara. Ja, staurur dævur herrans, og svara øyelir. Hvor tåler han? Men en ta nu, sier Herren, vente vi til min av ødlom hjertetikkere, og vi føste, gråte og venene, og skreies under hjertetikkere, ikke kleietikkere. Ja, vente vi til Herren godtikkere, tog han nøyver og miskonsamer, lenge møyer og ryker i miskon, og han engrer i ditt la. Hvor vøyt? Han kunne vente om og engre, og lette sikning etter seg. Mæt offer og dritt offer til herren godtikkere. Blase i hånden av siden. Løs i høyleja føstå. Kun gjør i hatøyere støvnå. Savne føltje. Løs i høyleja samkommå. Kattle sammen i nær gomlå. Savne småbøttene. Ja, teg og sikva møverbrøst. Brukkammeren færre ut ur kameret søgnån. Broren ur broer sæle søgnån. Mittlom forhøtlene og altere skulle presterne, tænere herren, standa gråtande og siden. Spær herre folktøyt, djev ikkje ervtøyn opp til vannæra, så høtningar vire herrar tåra. Hvor skulle teis

Hela flokkansara ut i Västerhavet. Stinker en ska standa uppe av honom, ring och röjkur. Till störverk är han för en ontratjera. Öttast icke land, fäcknast och blir glatt. Till störverk hör herren görst. Öttast icke till dörra marschene. Till haglänti och öjemörsne grönkar. Tröjene ber och avväxtsyn, fikoträje och vindträje djöver kraftsyna. Och tid, bötn sians, fäcknast och glädjest och herren om godetickare. Tui han djöver tikkun läraren och rattvise. Och så sänder han regn ner i vittikkun, hästregn och varregn som avr. Dräschiblåsne skulle vara full av kottne, och vunni och oljan skulle renna ut av personen. Och jag ska böta tikkun attor och ärne ta i gräsoppan, bytaren, skavaren och gnejaren, ut och allt upp. Hinn stauri herurmoin som jag sänder möta tikkun. Tid skulle äta och vara mätt, och prysa navn i herrans godstickare. Som hever gjort slukt underfullt vid tikkun. Och falkmutt skall alltid och allar över vädelskammar. Tid skulle sanna att jag byggva mitt och Israel. Och att jag är det har en god tikkare. Jag och ungen annar. Falkmutt skall alltid och allar över vädelskammar. Joel kapitel 3. Lyfte om uthädling av andanen. Herren skall döma fortsätta Israels. Och ta vi sikna i alla över. Efter detta ska de uthälla andamun över allt hållt. Sinner och döttertekaren skulle profetera. Hinner gamla tjatekon skulle ha drömmar. Och hinner unga tjatekon skulle söka sjöner. Ja, om det så är det trälarna och trälkvinnorna ska de att höjman döven uthälla andamun över dig. Jag ska göra underfullt tecken av himmel och ögör. Blå, eld och rökstolpar. Solen skall omskiftast i myrskor, och manen i blå. Åren däver herrans kämmer, hinn stauri och rävlig. Men ojn och kvör som akadlar namn herrans, skall vara frälstor. Tui Asians fjälle och i Jerusalem skall vara undansloppen skärre, såla som herren har sagt. Och till hinn i undansloppen skall de höra, som herren kadlar. Tui att höjman döven och att hörre tui, ta i evente lakna juda och Jerusalems. Skal jeg savne ødel høytninga folk, og løye til åmane Josefats del. Og her skal jeg halda døm i vårt høymon, vi vujande fødtjemunnen og ervalodemunnen. Israel, som teg spjattu om mellom tjøvner. Og landmutt bytt og tør. Ja, tar kasta vår lot om folkmutt. Låt du dronk fyrir skøtjo, selv du gjento fyrir vun som tar drukko. Og tid, Tyrus og Sidon, og alle landspartar for listere. Hvert vil jeg tid mer? Er nekka og tid atle at løna mer atter, etla atle tid at gjere mer nekka. Jeg skal leta versktikere, fatle atter og tikkere egna høver, og ta bæg i kjøtt og brått. Tid og tog og silver og godlmutt, og fører avsted til tempeltikkere, vi dyrast og skatt om munnen. Og selte sonen Javan, jodamenn, og teg som i Jerusalem bo, så teg skulle komme lengt bortstur fra landesøynen. Men jeg skal kalle teg atter, hene som tid av selte teg. Og jeg skal lette versktikkere falle atter og tikkere egne høver. Jeg skal selge jodamannen, siner og døtertikkere. Og tør skulle selge sabeer om deg. Tjø, vi bor lengt borster. Til herren hever tale. Lett i høytningene høyre hytta. Våpnet ikon til høylagt strøy. Vet ikke kapperne. Atler våpnet fører menn stod i frem og halte av sted. Smøye svør ur pløyøtten tikkere. Og spjød ur vingers knuven tikkere. Hinn halsuleise sige, jeg er i kappe. Skunde tikkun og komme, öll ditt høytninga folk ur öllun atton. Saune tikkun seman. Løy kappartunar her oman herre. Høytninga folk skulle vakna og færa til Josefats del. Tui her skal jeg sida og døma öll høytninga folkene atla stane fra. Fram vi akkur knøvnum, kodni er stegi. Komi og troi, persan er full, ta renner ut av uløtnum, så staurur er ønskapen her. Flokkar nir tirpa saman i domstele, tui nær ur djavur herrans i domstele. Sol og mane sorstna, og stjötnurnar missa ljósut. Herren skal brøla av Sion, og leta rødsuna høyrast ur Jerusalem, så at himmel og gjør nøtra. Men fötje suinon er herren løvd, urskjelsmannen er han vernd. Og tid skulle sanna, at jeg er i herren godtikkare, som bor av Sion, høyliga fjallemunnen. Og Jerusalem skal være høylagt sted som fremmander ikke langer skulle trondja seg inn i.

0: Takk fyrir all. Og tínt lusta som de sikkert vita etter akkara løte, og hvis de komin a sjei kristlet kringvarp, så lusta tínt etter akkara løte som leis. Og akkara nu, nu er det så leis når heter en løte hva vi synsja og tåsa om det beste av det beste, som Jesus. Men akkara bænt nu, så tåsa vi om te. Og te øyla godt. En te måneder I gaur. Og nu fikk jeg meg en gåan mån, vil si at Kristi heter velgjørst. Du har brytjet av velgå. Det
1: alt for en størst,
0: ja. Ja. Nu det så løsne her at vi færer så løs som vi pleier, at synsja nekker sjanker og tås ut nekker tankar, men alt hever til vi Jesus gjøre. Allt vill säga lycka som centrerar eller cirkulerar runt om Jesus. Tui att Jesus är nämligen svärre till öjla näck som vi strujar. Faktiskt allt det som vi strujas vi är hans svärre ju på. Och där kan man säga att har man nu självor kött blivor hållt 100 år. Han har varit trofastor. Han har givit mig en fantastiska goa koner som sitter här vid mina li. Og jeg har ikke hjulpet henne vel, det vil jeg si. Men jeg har alltid at hun har hjulpet meg bedre enn jeg har hjulpet henne. Men lett her litt, Kristian, det er ikke klantra stomme.
1: Nei.
0: Det kommer alt til det som vi begynner til oss om, til Jesus.
1: Ja.
0: Han er vi i Øtland, eisende tider vi ikke møter, og ikke vi så er så vidt atleid av løyva. Så han vil lykke trofast her vi akkurat li, og man er mest at han ui ein, og begynner å ta seg i mest til han. Trøster år vi først, Og så er, imest av livsleiene som ødel, det var ene for når, møte, meg og min.
1: Man kan si at han tror alle at den har vært det som vi har haft bruk for.
0: Ja.
1: Og han sier om det har vært godt, eller strev, eller
0: ja.
1: Tungt, så har han alle at den har vært det som det som skulle ha til, for at liv har vært til.
0: Ja, nemlig ja.
1: Yes, han. Jeg vil si, han er livsneier her via ferien.
0: Ja, det han nemlig, og det utrolig vekkert og Og man kan undra sig över att hur kan han alltid vara till det som vi har brukt för? Hur kan han vara, och du ser att han är allt och i ödlån, alltså...
1: Ja.
0: Och, men det är verkligen så att han är svärre till allt det imiska som vi möter. Och det säger jag inte bara som man, något som är kastig ut, men... Jag upplever det så ofta, att ta i helt att det är inte något utöver som... Så lika all kunde han göra en utväg på himmelska matar. Och så är det här som vi får löjve till att vara samma vid Jesus på den enaste dag. Och det allt talar fyra att Jesus förra krossen tog att han ville att vi skulle kunna vara samma vid honom och samma vid färgen. Och i hela andans nerver, ja. Tog att Jesus säger nämligen lite här att at feir, sier han, og Johan sier han, jeg vil at det som vidt skulle jeg eisende teg være, sammen vi også. Og det gjør det han. Det sørste til kapitlet så forteller han feir, jeg gjør det her, for at han kjærlig at hun elsker meg vi, skal eisende kunne være ut hjemme. Og så stendte det i, ja, så stendte det kapitlet 18, første neste ørende, så stendte det, så får Jesus om Kedrons løk, og ta videre, ta fram inn i Gethsemane, og ta begynte, punslan av hon att föra fram. Och det var enda vi att han gav sitt liv av krossen. Lät sig in i dejan för Jokon för att vi skulle få liv.
1: Yeah.
0: Det är fantastiskt störst. Det är otroligt störst. Krista, yeah. Till styrer ötlande så att du flyter sängarna rätt och fram.
1: Jag måste flyta nu till ätlätta kanta, men det har varit hesen först.
0: Nej, hicka nu. Det har varit hesen.
1: Det han säger så väl att det är sankren att tjamer gånger han, vi metalar han och herr Vinsson kallar han med.
0: Akkurat.
1: Och Tack om vi synsar av hjärsta till att det har vi känt. Så läsnar er Jesus.
0: Ja, nämligen.

0: Ja, det är fantastiskt. Jag kunde ha varit där. Och det var det som färgen ville. Det var det som sonen ville. Det är det att vi skulle kunna leva i fällskap. Vi samfälla. Vi.
1: Ja.
0: Tair. Det är störst.
1: Ja, det är störst.
0: Jag vet inte om vi... om vi alltid huxar den tanken i köknen, men vi pratar i berget. Jag vill läsa så pynslesövna också när jag från Johannes. Och så var det här tar ju i Jesus. Han är dejor och han är rysen upp. Och så stämt att här att han... Han går i mitten där och så visar han för lärsvännen och tar sjutjan och tar pratar vi med Thomas Värkje. Och han säger, ja, säger han, okej, inte finns sjutjan. Jag har ju tyckt, men inte finns sjutjan. Vi får lov till att stinka fingern i märkena och i sugerna och håndterna. Och så kommer Jesus till han. Och jag får ihåg som det att ägstnet och jag kan vara ägläka så kommer han till oss.
1: Ja.
0: Alltså eisen ut i vägklagan är Thomas värt han som ivast. Kanske hindrar det eisen ivast. Det tycker vi Jesus också är. Visst, och andra manglar jag. Kanske Johannes manglar jag ett långt. Andreas. Så då är eisen sagt, nej ja, att jag vill lycka sådja först. Alltså. Det är otroligt. Alltså.
1: Ja.
0: Och då älskar han också så nek att han älskar också mer än han ser vägklagan, eller manglen som är. Så han får här och vidtjar Thomas tar han var här och säger kom, stäng i sygna, hånden i sygna och ni är sari här och i munnen, hånden. Och jag tycker att det spalt ju Thomas i att hick i bavon hånden och munnen ständer till att teckna över här i sin hånden i älskar det. Och det tycker jag att Thomas eisen följde ta. Ofta håller vi att Thomas kanske följde sig för skamma igen. Jag tycker inte han följde sig för skamma igen. Jag tycker han följde sig älska igen. Till här kom Jesus. För hans är skilt. Han var ju så honom. Se. Som hinner att se han. Och det håller Jesus otroliga störst. Vi glömmer ofta han. Att ta i så lätt snarare era. Och så var det en kvinna som där stämt rum. Och hon att Maria Magdalena. Hon har kommit ut till grövna. Hon sa att steinen var tagen från gröven. Hon löper och säger dem och från lärsfäinen och tar färre rännande. Och Johannes är en av dem. Och Peter är en annan. Och han sa att han säger hur det är. Och så ändrar vi bara för en hitja. Men det som fankar mig till att ta ett här så färre steg. Det är det hon hade mött Jesus. Det är det tjej Jesus gör. Det är bara så enklare. Och så stämt att jag tar gräter från 8-4. Och jag älskar den tanken att hon långtast så efter Jesus. Hon säger kvar häva där lagt han. Där hon ser tvär standa vid lina kvarsen männa. Och det är så väldigt enklare. Och tar röna förklara henne. Men hon leder sig inte trösta. Och så säger han. Så begynner Jesus att ta sig av igen. Men hon vet inte han. Men så stände det så väckert att han säger Maria. Så han säger Maria. Då kände jag någon annan. Och jag vet inte hur jag alltid har hyllt i att ta kämran i även och han får äkna kontakt med henne och säger Maria. Och så säger hon Mastar. Hon säger Rabboni. Det betyder Herre Mastar. Du är här. Och alla dessa färgerna så kom Jesus bort ur till dagsordan han är. Att möta Thomas och Tredan Ivaist, Maria till hon långtest och troa i. Vill det släppa sucha mästaren Jesus som är gör så gott för henne. Hon är ju vare bunten av Nekon Anton och han är sett henne för alls i frihet. Och så tosar vi dig om med det här att Taitar kom i här och Peter sina en färg av fisk. Ja, vi kommer vi. Vi kommer vi så färre att fiska. Och tar kemi. Det här får hon inte. Det här är det mankel. Det här finns jag inte. Så kommer Jesus här. Och tar vi inte spännande vid att det är Jesus. Men så råpar han och säger. Kasta hinna mina. Och ta er där att. Att en efter dem säger att. Säger att det är Jesus. Och löper du. Och jag har alltid visst minst rätt så att det är Peter. Och han till det stendet att han binder och krofyrs ut. Det var nacknade fiskar, ja. Och så får han svimjande in. Det var inte långt väck. Och så får han ta sig in vid baden. Det finns ju fotland på att ta. Det här fyllt det enligt. Det stod alltid 133 fiskar. Ja.
1: Mm.
0: Och så kommer han in. Och tar han kommer in. Ta häver han fisk och hjälten.
1: Mm.
0: Och det är bara till tankar vet jag inte. Det är allt du näga få att säga Jesus. Det var skickor går hon grejer. Han är långt gjort fisk till dem. Så sen kommer vi näkert om fisken som tittar och finns jäsen.
1: Ja.
0: Och så känner vi sövna när han säger det till er.
1: Ja.
0: Jag får säga mig. Får långt mig. Vi är hyre. Jag säger mig. Mm. Och så börjar jag. Men Eva också om Jesus kom här. Då är det här var det svanskjer. Och det här var det jag inte missmåter. Jag visste inte ordentligt kvärt. Så där får jag bara alla gamla färg.
1: Mm.
0: Nej, vi är fisk med oss. Nu får jag bara fiskat.
1: Ja.
0: Men så mindre när jag gick det var inte. Jag vill kalla det till några andra. Jag vill ha människa fiskare. Och han sitter han inne tjänast. Peter här. Och så är snar er Jesus. Så är snar er god. Så är snar er fejren. Att han vill allt i ochon. Han kommer och till hans. Det är ofärdligt Krista. Att han ska ha en sån omsorg för i ochon.
1: Ja.
0: Alltså ena sen så spyrt av i det solen. God kvärt er människa är to. Kommer to i ho.
1: Mm.
0: Vad är det vi människan? Men det ständer i året 2008 att. Människa var liv, var glädje hans här, ständigt här.
1: Ja.
0: Och till Jesus där menas vi, ja. Så det är näka störst och vägkost i evangelien. Och till evangeliet säger alla det vi till och vi med, till som lustar, kom.
1: Mm.
0: Kom och skämma med Jesus. Det är det bästa du kan göra.
1: Jag är förhuxomt att du säger det så sövnar att men du, när du kommer lustet att resonera i åren
0: yeah.
1: att det är öliga störst. Yeah. Att det är öliga att hata för bänt inom mitt hjärta. Alltså bänt nu, eisen bänt inom mitt hjärta. Självt du har sagt det, men fyrt det.
0: Ja, ja.
1: Men jag tror vi att att han som lustar, till som lustar nu, vi kanske att du är missmöter.
0: Ja.
1: Eller kanske att du är ivast.
0: Ja.
1: Så också då, nej, kanske han tar er det här. Så vi ska han så tumma möta mer, men akkurat som han har sagt nu till akkurat här Jesus.
0: Akkurat här har vi mött också.
1: Gjorde, ja, han var faktiskt i halvt vi gjorde ett, men han bredde av. För jag mötte akkurat här människorna.
0: Ja.
1: Så jag tycker han som mötte också. Ötlån, så lustig kväll.
0: Ja.
1: Och mer som han.
0: Vi kunde vara att han ivande.
1: Ja.
0: Och han mötte här kväll.
1: Ja.
0: Du kan vara att han som hunklar efter honom. Ja, men han ska alltid vara mätt av.
1: Ja.
0: Du kan nästan vara att han som hever en öjlig törv.
1: Mm.
0: Akkurat som Peter och Tair hötte Johannes och Tair hötte här.
1: Ja.
0: Ut jag kan äta svart ni här.
1: Mhm.
0: Vi onkel fiske.
1: Och han fyllde den där.
0: Och han fyllde dem.
1: Ja.
0: Tarra törv.
1: Ja.
0: Och han mötte ju upp faktiskt. Mm-hmm. Fyra tajer här. Till tajer här. Så jag möter han upp till tog in. Hissa löten nu. Vid det samla är. Och han säger han till lusta beinlejs. Eller att du kommer lusta sättene. Så vill han fylla. Fylla tog in törv. Det tycker jag vi faktiskt. Jag kan vara överbevust om det. Till året säger. Att han som blir fär. Och hans året säger, kom till mig. Lite och till att finna. Banske på och tycken ska vara lätt ihop. Kom till mig alltid som strävast och tungt att bära. Och jag ska geva tycken kvile. Och så var det en annan han kom till i Bibeln. En ära. Det var en dama.
1: Mm-hmm.
0: Och hon hejde. Var nog inte en högt medtom. Och i bygden är som hon var. Ty hon får ut, ta i det var allra hejtast och ingen annan får ut. Ty solen stod så högt och himle och ta för hon efter vattnet.
1: Mm.
0: Och det visste Jesus, ty han ville möta sig kvinnan.
1: Han har förda synsjum nu.
0: Och han mötte igen.
1: Ja.
0: Vi synsjum han nu.
1: Ja.
0: Här går uge solen ska in så bjärst. Vill att jag har tagit mötet med. Sen tattar jag kommer igen. Solen skein så bjärst, men hjärsta mot tvär kärst. Det har vært så nek som nødde med, allt kändes det mer så svart.

0: Ja. Det är ganska den här känslan av onkt och att du har Jesus och du är vast. Alltså, du kanske känner något i din hjärsta och så också då mannet av er han. Ja, det är han. Det är han som verkligen, han är omsorgen för honom, han kallar honom.
1: Ja.
0: Och du tror ju att ofta känna det på andra maten. Och han sitter, akkurat som han säger, att du bojar i brunnen efter henne. Så sitter han i kväll och bojar efter honom.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är han gör.
0: Ja, vi kunde täcka mot det som levande vatten som kan bröja dockra löp.
1: Ja. Allt det här, jag vet inte om täcka han nu kanske jag kan pröva.
0: Jo.
1: Hoppa jag ner, ja. Det är en sang som heter en nudgersang. Han är fra hese viken. Bara hur han är här. Jag går här och jag är... Jag har alltid haft det där, ja?

0: Rekka i vi, liva i vi.
1: Herre, takk til fienden her. Unga mannen som er færre nyer her, vi vekna nøyren i her. Daniel Jesus, vi takkar deg fyr i herre. Ja, vi ber fyr i honom herre. Vi ber fyr i mamman, vi ber fyr i papan, vi ber fyr i syskenon. Och vi ber fyr i omman och appan herre. Taimon rundan om herre, tack att du är nära taimon. Och så ber vi det här underfulla lyft i herre att vi ska be för taimon som är sjuk här. Och du ska gruva dig herre. Så tala till oss i här sjukarna, det här nöjrena som har tidigt skriva herre att det ska gruvas i Jesu namn. Tala till nöjrena nu att jag talar liv och hälsa till nöjrena i Jesu namn. Och det är inte att jag har alla den näka i mig själv. Men jag fotlar alla det att jag fullgör det värsta Golgata. Och det är i namnen av Jesus, namn i vrötlån och öronen. Så tala till oss i nöjrena. Om att begynna verskatter och Jesu namn och tala gröjning. Vär till honom här eisen. Vär till honom här som han är i så löt i herre. Tack att du ger till en gärning herre. Du kom till Maria till en grad vid gröven herre. Du kom till Thomas till en ivaist, ivaist herre. Du kom till Peter till en vär motfattlen och svank. Och så är du. Du kom till kvinnorna vid brunnen, ta i hon onkan långt ut vid sa för sig. Men hon mötte Jesus. Hon fann frien. Hon får in och boa i människan här, vikterna som hon kom från. Omhända Jesus som hon har mött. Och så smötte du eisen i taimon här, föräldren hon här. Föräldren och honom och honom och om hon och appon här. I hese löt i bi. Och om du är en taimon, du lustar efter en ändsändning. Så han akkurat när hese löt i tjata här eisen. Du, hele anden er ikke bare nært her vi sender beinleis, han er nært her i hvite. Det er det vi har sendt om, Mater. Det er det vi har sendt. Av tjej. Det er det vi har fyrt inn og lurt der, av Facebook, så inn og til og etter fyrjødl, etter okker av løte. Så er han nær. Til han er i sin år, han er sin anta nær. Og til er han, hans er år som er sunnt ut og tåse ut, en av sånt slik av løte som er okker av løte. Og hentan okkara løta er eisen til tøyna sida, møyn løta. Tøy under okkara løta, tøyn og møyn løta. Kristusa og møyn sa løta. Nå er det til at vi kjenner, Kristus, vi kjenner til gauar dier, og vi kjenner til minne gauar dier. Og jeg vet at det er okkur som har ringat dier.
2: Ja. Det er okkur som blir forberedt noe kvöld, som det har mist. Mist en batcha. Og jeg vil huske meg da sannsynet det at at omkring det hender også som vi bare slett ikke ordentlig kunne megna. Altså vi huske bare hette megna vi ikke. Og det er godt å vite at da vi ikke megna, så er det en som megnar. Og at han er vi og han tjåk han. Og jeg synes vi kunne føle at det er klare slett ikke. Det er han er lukket av alle her. Og han er lov vi atle de er, og han lov å reise og kunne eisene, da vi ikke orsker mer. Han er gjørst av munnløve, og jeg trykker vi at han ikke må gjøre det, eisen ikke at ikke som har mist. Så vi råkker som etter sengen her, som heter Dæren i det. Så vi gjør det for noen år siden, utfra noen videre til å bli. Så var det veldig herst, her har jeg møtt det. Vi er på en underfull av maten.
0: Ja.
2: For vi her skal være at ikke så underfullt nær kveld, ikke som har mist.
0: Bia fyrir til konfist, og vi bia bara herre at du er tjataimon som hava mist, som hava bia kom bia herre. Jeg var ikke til lusta nu, etter til lusta sætene til her, til underordna til herren din her. Bia bara herre at du kjemur til deg, til familjena herre, til koni og til bøttene tjonen herre, og syskjen i herre, og foreldur, og herre, kom bara han her herre tjataimon. Det är inte att bia herre men vi åren men till latt och hjärta att jag blöjer herre och tackar jag inte vittar. Och jag vet att det är han som kommer herre till törver er herre. Och du kommer rejsen till dig nu och jag vet att du kommer till dig herre. Känner du en kärlek herre. Och som sanger en dävare en dävare om herre. Bia bara herre värst du så ont och fullt när jag tar hemma herre. Jeg vet bare til han som er og er i løyve og i deg har stendt det og til åker. Gjørst du det? Halt du noe hånd iver dæmon. Hissa løte og deane som kom av nætrene, herre, ta det blir ensam alt, herre, inne. Jeg tog ta er akkurat som du var, vi Marie og vi Thomas og alle henne, kvinnerne vi Sikarsbron, at ta kjemme to her, herre. Tog ta at jeg bruk for det her, og be om at jeg skulle møte det her, herre. Ta det mest jeg var bruk for det her, herre. Det be jo Jesu mektige navn, herre. Så synes jeg at enda sannsyn dæveren i det ble ikke så som jeg vant deg. Hans nylig sier, og om du kjenner det som om at løyve alt og mye er til fornekv, så sier Herren, så teker vi en dag i sin. Jeg skal gjøre deg noe med deg. Jeg skal fytle deg i øtlen hæsen, som er utrolig. Vi må inn i glede til mitt elsker jeg, bare. Ja?

0: tanken han är byggt ur Guds löfte, då? Att han säger att som dävren är ska akkurat styrka vara.
1: Ja.
0: Och att han är vi också. Han säger vi till och med att du måste älska i baden.
1: Ja.
0: Vi drar älska i baden.
1: Det gör han. Och det var en särlig löta vi har fortalt ofta, men det var det att du satt här och igen svörstun håller kan man säga. Allt vet. Det var en sån ting som hände.
0: Mm.
1: Och så hade du sitt lunch.
0: Ja.
1: Och det gick inte det här, kanske viker.
0: Ja.
1: Och så följde du att Jesus kommer i rum utan att du ser han.
0: Mm.
1: Och du följer, och som du hör innan ute att han talar.
0: Ja.
1: Bara mot er chatt. Det är det som han säger, men det som du följde.
0: Det var som en sån stärsk medie bara kom in med.
1: Ja, som en kärleks...
0: Ja, flow.
1: Flow, väska, åkust.
0: Ja,
1: nerver, ja.
0: Det är bara, inte lätt att förklara, men... Men att han kunde, täcka allt detta bort och resa
1: ja,
0: med att.
1: Ja.
0: Och det var Jesus som kom vid sin kärlek.
1: Ja, och styrste.
0: Ja.
1: Och då kan du säga att du så kunde, så gör du den där sanchen efter dig.
0: Ja.
1: Men du kan säga att, att du så i ödlens ner, hej alltid tro att du får skriva och fylla tv med mina glädje. Alltså, det var ett långt från det här. Ta jag förfrattar till han morgonen.
0: Ja.
1: Men ta jag kom åter till dig att närpa
0: ja.
1: Så är Jesus just det som annars har utlitsat kunna vara görligt.
0: Ja.
1: Ja, så säger han att han gör det här görligt och görligt.
0: Mm.
1: Otroliga störst.
0: Ja, han är underfull. God och jag.
1: Helt, helt ena standard. Kristian, vad ska du ta av oss här nu? Han då?
0: Mm.
1: Ja, det gör vi. Här har alltid till sanglöka som bestämmer något. Så kan det hjälpa till vi om det här stämmer här. Det är också jag. En penesang, flott regn. Du måste ni ha en möte med er så sutt. Man är nästan håll truska, va?
0: Titta.
1: Oj, ja. Så du också?
0: Ja.
1: Klar?
0: Mm-hmm.

0: Ja, det är så störst att vi lever och är lut av Guds kärlek.
1: Alltså det är störst.
0: Ja, kan det inte gott att ha oss att luta?
1: Wow. Det är bara så och medalja störst. Vad tänker ni här? Det är så fantastiskt.
0: Mm-hmm.
1: Det är så gott att du vet det, Krista.
0: Ja.
1: Det är gott att veta.

så bjärst, ännu är mer kres och svart, och i har det ett lejligt ljud. Det är vad jag så läser.

0: tui han elskar meg. Takk at Jesus fyrir så løt i herre. Takk at fyrir herre vi kunne bia fyrir okkara løkman i herre og okkara løktinje, okkara landstøyre og boi og bygdara herre og ærar instanser som settar at takke avgjur i sånne deilige, deilige land som vi liv og takk fyrir åtjanar herre. Takk fyrir herre at du valsikna kvar einasta hjärsta som slär og hisna åtjan åtjan herre. Bida virkligen av ödlen hjärsta, Herre. Bida visste om, Herre. Till dig som råa och styra, Herre. Och som så många kan fyra, Herre, jag har sagt att största visste om den är Jesus Kristus själv och så är bida till, Herre, i nivet av landet lyse och kunde göra namn i Jesus i nivet av Jesus och ödjaner i nivet av förra land, Herre. Allt sikna till kvann enstegan enaste en som hever lusta hesa löte och till lycka mycket om du nu med att sända bylajs eller att du lustar efter en endesending. Du får en inne hitja. Jesus är här hesa lötena och vall signar till. Och så färra vi att säga tack för Jesus för Krista. Skulle hitja upp och vinka till dig som är Facebook. Det är sånt där. Det är så tjock. Och till dig och tjej. Tusen tack för hesa lötena. Och till dig som inte är tjej men är Facebook. Det kan sända oss något görs det bara. Eller vinka till oss. Men tack för tid som är jag. Tack för tid som bia för oss i tändastna. Vi färra nu lägger det in till nu måste jag skriva inte för allt. Känns så så. Och kött färra vid ödla en gospeltur så vi lukar lösa vid gospelturen nice nä. Att visst det ska vara chept så så är det så vi har fått hus gott här delta vara. Det har läcka hotell lager och Jesus är centrum.
1: Ja.
0: Så tack för Jesus för höjrast och så just att nast för.
2: Vi da var samsendt vi okkara løde, og det var Krista og Samal Hanne Lokberg som løde tidrattes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Life og Susanne Madsen som hava hjelparbeid vi New Life Africa International vi jo i fyrjon fra 3. til 11. mai. Hei vera av Hesundstøvun. Og så eisen til et Kenya-tiltak som vi i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 19. Og i Soldi i Gloria i Klaksvøk, førstkvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokka 20.30. Og i Emma også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Öll hjärtligt välkommen att höra mer om hjälparbete i Kenya.
1: Skal du ut och tjena flock? En är plus efter och efter skolan Brickvin i Skalavik. Checka det ut på brickvin.fo eller

0: Nu läser Anja Hansen ur profeten Joel ur Gamla testamentet.
1: Joel, kapitel 8. Gräshoppor och torskor har förkommit landen. År herrens utkom till Joel, son Petuel. Höjri hetta tid gomlo. Lusti efter öll som i landen om byggva. Hevor slukt hent av dövon tyckare, eller av dövon fetra tyckare. Tid skulle säga bötten tyckare fra dig. Bötten tyckare så inom bötten, och bötten torra nästa efter linan. Ta och gnären lövde, och att gräshoppan upp. Ta och gräshoppan lövde, och att bytaren upp. Och ta och bytaren lövde, och att skävaren upp. Vakna till drukna och gråta. Vene tyckon att du dräcka vun. Tui vun bär jag lövren i riktig borster från munnen tyckare. Tui tjau är kommen mot landmunnen, stärsk och åtäljande. Ten henne är som levot hen, hon är vid jaxler som hon levan. Hon har så höllt gjort enda av vuntrövån munnen, bråte fik och trömmunnen. Hon har gjort dig pura bär och kastat dig borst. Grönart hörra är vår narkvitar. Vena till så mycket och gånger i syrkebjörna efter ungdomsbrukomsyn. Mätoffer och drittjoffer är horven ur hus i herrans. Prästarna tänar är herrans syrja. Marschen är ött, äkrolante syrjer. Ty kottene är ött, vinne är tottna upp och oljan är horven. Bönderna är vönbrottna. Vinkarsmännen är vena sig. Ty kvöjten och bytje, gröjna marschen är färnförjönt. Vinträje är tottna borstor. Och fikoträje är följna. Granatäpplaträje, polmen och äpplaträje. Öll tröjn av marschene är tottna borster. Ja, öll gläje är horven från människabötnen. Läta tecken i syrtebjona och grämje tecken till präster. Vene tecken till att göra tjänaston vid altare. Färg in och se till alla nottena i syrtebjona till tjänare godsmunds. Ty mätoffer och drittjoffer är horven ur husegodstickare. Lysi höjliga föstå. Bå i hat och järstävna. Fa i sämman hinnar äldstå. Ja, allar som i landen och byggva. Och i hus i herrans godstickare. Och råpa till herran. Voj ochkon, att han dävor. Dävor herrans är ner. Och tjämor som ojink från hinnan allvalda. Söv och vitsi föjna färra för jönche. Gläje och fröje svinna ur hus och godstockare. Fräkottene lite skorpna under måltböcknen. Gömstorna är ötter, lövorna är nyerbrottna, ty kottna är tottna borster. Som kreaturen är djävase. Nejtafälkene rennar rött om, ty de vita ångastan är att äta. Ösne säger fälkene nöjast att löja nej. Till tvin herre råpje, ty älter hever ött bojdene i öjemörsne, och lojen hever svige öltrö av marschene. Omta så är dörrene av marschene råpa dig till tvin, ty löjtsne är upptottna er. Och eldur hefur ótt haglende og jói mörsne. Joel, kapitel 2. Futsinden kjemur. Fæltsi veru bygi at venda vi og lyfti frelsu. Blasi ui hotn av sigjan. Blasi herblastur av høyliga fjallumunan. Nøtre öll tid som i landn og byggva. Tui dævur herrans kjemur. Han er nær. Dævur vi myrskri og nýju. Dævur vi skutsjon og tåko, brøtter som morgonrøye iver fjallene. Stør og stersk tjå som aldri nekrantu hever haft lukasun. Og oi heldur skal få han her etter å komme til æron, mann etter mann. Fyri henne øyer eldur, og etter henne brenner løye. Som eten landet framan fyri henne, og etter henne det som naknasta øyemørsk. Åndsje slipper undan henne. Som hestar tar at sutja, som hestmenn ruka tar av sted. Taljauar som gengur av vagnon tar där fära löpande efter fjallat hundnon. Taljauar som tar i eldslågen bränner upp holm, som vältjur herur vopna vår till bardia. Fölkaslå själva fyrjen, öll anled skifta lyd. Som kappar renna tar fram, som hermen storma tar murarna. Oin och kvör hälter bort fram, tar fära icke till viks av lögen. Tar tråka icke kvör annan, kvör hälter fram sina egna göto. Mellom kastespjot leipa tar fram og stekka ikkje fyrsynne. Inn i bojen storma tar. Leipa opp av muren, tronja seg inn i husene, fjæra innom vindegne som tjåar. Fyrt haimon nøtra jøren. Og himmelen sjelvor. Sol og mane sorskna, og stjøtnerne missa ljøsut. Framman fyrir hirsuin letur herren rødsuin høyrast, tui ekvelige staurur herur hansara, og sterskur han og fullfører ur hansara. Ja, staurur davur herrans, og svara øyelir. Hvert holder han? Men enta nu, sier herren, vente vi til moin av ötlun hjertadikkara, og vi fösto, grati og venan, og skreis under hjertadikkara, ikkje klægitikkara. Ja, vente vi til herran godtikkara. Tui han nøyver og miskunnsamur, lengmøyer og rykur i miskunn, og han engrar i ditla. Hvor voit? Han kunde vent og engra, og lette sikning etter seg. Mæt offer og drittje offer til herran godtikkara. Blas i hotten av sian. Løys i høyliga føstå. Kunngjør i hatøyar stævna. Saune føltje. Løys i høyliga samkommu. Kalle saman hinn gomlo. Saune småbøttene. Ja, teg i sikva møverbrøst. Brukkommeren færri ut ur kæmaresøynun. Broren ur broarsælesøynun. Mittlum forhøllene og altare skulle prestarne, tænare herran, standa gråtande og sige. Spær herre føltkutut. Gjev ikkje arvtun opp til vannæro. Så høtningar vera herrar tåra. Hvor skulle de sige mellom tjøvornar? Hver god tåra? Ta gjer herren olvara av at hjelpa landesøynen, og han spærer folksøyt. Herren sverar folksøynen. Ja, jeg skal senda til konkotten, vun og olje, så dit vera mitt. Og jeg skal ikkje langkur gjeva til konkotten opp til vannæro mellom høtningarne. Fortsinda noren etter skal jeg reka lengt bort fra tikkun, og køyran av sted til Tors og Øyeland. Åtta flokkansara ut i Esterhavet, og hele flokkansara ut i Vesterhavet. Stinkeren skal standa opp av honom, ring og røyger. Toi størrversk han færen undrat gjerra. Øttast ikkje land, feknast og vir glatt. Toi størrversk hever herren gjørst. Øttast ikkje til dyr av marskjene. Toi haglendi og øyemarskjene grønkar, trøyene ber og avvekstsuin, fikotræi og vundræi gjeva kraftsuina. Og tid, bøtten Sions, feknest og gledest i herren om gode tikkere. Toi han gjevur tikkun læreren og rattvise. Og så sender han regn nir i tikkun, hestregn og varregn som avr. Dreskjeblåsene skulle være full av kottene, og vunni og oljan skulle renna ut av personen. Og jeg skal bøte tikkun atter årene, ta i græsoppen, bøteren, skavaren og gnieren, øde alt opp. Hinn større herurmoin som jeg sender møte tikkun, tid skulle äta og vera mætt og prysa navn i herrens godstikkara, som hefur gjørt slukt underfullt vid tikkun. Og falkmutt skal aldri og i allar efer vera til skammar. Tid skulle sanna at jeg byggve mitt og Israel, og at jeg eri herren godstikkara, jeg og ønsken annar. Falkmutt skal aldri og i allar efer vera til skammar. Joel kapitel 3. Lyfte om uthedling av andanum. Herren skal døma fortsindar Israels.

0: Mli u ajer. Blow, eld u rökstolpar. Solen skal omskiftast u myrskur, u manen u blå. Varen dävor hörans kemur, hin stauri u rävli. Men ojnu kvör som akattlar namn herrans, skal vara frälstor. Tui Asians fjalle u i Jerusalem skal vara undansloppen skärre, såla som herren har sagt. Och till hin i undansloppna skol de höra, som herren kattlar. Tui att tajmon dövon, och att hörre tui, ta i evente lakna Juta och Jerusalems, skall i sauna öll hötninga folk, och loja till oman i Josafats del. Och här skall i halda dom i vart tajmon, vi vujande fötchemunon och ärvalodemunon, och Israel, som teis bjattu om mellan tjornar, och land mot bytt och tör. Ja, tar kasta vår lot om folk mot. Låt och drunk fyrir skötjo, säljt och gento fyrir vun som tar drucko. Och tid, Tyros och Sidon, och alla landspartar för listare. Kvart vill jag tid mer. Er näka och tid att lätt löna mer attor, eller att lätt tid att göra mer näka. Jag ska lätta värsktikare, fattla attor och tikare egna hövor, och ta bäge kött och brott. Tid och tåg och silver och godlmutt, och får du avstäga till tempeltikare, vid du rest och skatt om munnen. Och sälta sonen Javan, Jotamen och teg som i Jerusalem bo. Så de skulle komma längt bort från landesynen. Men jag ska kalla dig attor, henne som tittar har sällt dig. Och jag ska lätta värsktickarna falla attor och tickar egna hövor. Jag ska sälja judamånen, siner och dötertickarna. Och tör skulle sälja sabéer om dig. Tjö och bor längt bort. Ty herren hever tala. Lät i hötningarna höjra hitta. Vapna tickon till höjlagt ströj. Vet i kapparna. Alla vapna förr män stod i fram och halte oss det. Smuje svör ur plöjöten tickare, och spjöt ur vingars knuvan tickare. Hinn hälsoläse säger, är er kappe. Skunde tickon och komme, öll ditt hötninga folk ur öllan atton. Sauna tickon säger man. Låg kappartunar här om man herre. Hötninga folk skulle vakna och föra till Josafats del. Ty här skall er sitta och döma öll hötninga folkne alla stanna från. Fram vid akroknövnen, kottni er stegi. Kom i och tråje, persan er full, ta renner ut av ulötnen, så stauror er önskapen her. Flockar ner tirpa saman i domställe, ty ner er djavur herrans i domställe. Sol och mane sorstna, och stjötnorna missa ljusut. Herren skall bröla av Sion, och leta rötsuna höjrast ur Jerusalem, så att himmel gör nötra. Men följtje svinon er herren lövd. Urskjelsmannen er han vernt, og tid skulle sanna at jeg er i herren godtikere som bor av Sion, høylige fjallemunnen. Og Jerusalem skal være høylagt sted som fremmander ikke langer skulle trondjas inn i. Tante skal vinnbærje løver drippe av fjallemunnen, og mjølk renne av hedgenen. Vatn skal streime i øtlen løtjen i joda, og kjelta skal springa opp i jose herrens og vattne akasiodel. Egyptaland skal være øye. Og Edom nætjen og i mørsk. Atter fyrir ivigengsversk torra med i bøtten Juda. Atter fyrir at torra var uthelt sækles blå i landet torra. Men Juda skal være byggvande og i atler æver. Og Jerusalem, mann etter mann. Jeg skal høvna blå torra. Te og jeg ikke hev i høvnt enn. Og Herren bor av Sion.
1: Vi tar du Ann Johansen, leser profeten Joel, ur gamla testamentet.

0: Han vill leja till, som går ut. Och han fätar allt. Och Salmo 118, 24, här ständer hesen i dävren och i herren har vi gjort, lät oss fäcknas och gläas av honom. Och till det som vi gör, vi i harmoniko, men någon vill inte vara vitla glädja förja folk och särliga som dövån, kanske det inte alltid så nekva glädja som gör som om folk. Men så öron, men så är det verkligen här att vi kunde vid till att dejlända bådskapen ut om Jesus. Som det ständer i Salma 4:4, kär herran stauran samman vi med, lät oss sammansätta namn hans högt. Lät oss vara vidla att sätta namn hans högt. Vi vet att det är nekvar troblagar imstastande runt i heimnen där. Mittel okkar folk og okkar familju, mittel vinnur og kjenningar. Men så er det gott að kunna citera det verset som jag säger 1:4-20. Öttest ikkje er vit her, vi er ikkje mötfallin, er godtun. Er styrkje til hjelpe til her og halde der oppi i høyre hånd og rettvise munnar. Hetter år fra herran. Fantastisk. Lycka mycket, hur omstånden har tjatat er, hur allt ser ut och till mängan ästet här som vi har hört om långt och herre, hur skulle det hetta hända mer? Själv har vi sett den här spårningen ena för. Hur skulle det hetta hända mer? Vi kan sitta kvarsen i läge och spyrja herre, hur skulle det hetta hända mer? Men som man läser öttest inte. Jag ska vara vitt här. Er godtun. Jag styrker till att jobba där och hålla där uppe vid högre hånd och rättvist munnar. Hette till att lyfta så vid det finns. Personligen fick jag uppleva Jesus för många år sedan. Jag har hört något om en här i sundagsskola, kyrka och möte. Men det var inte nog. Men jag måste föra närre till den där personen. Hvor är Jesu Jesus? Vi kan synka glä och vi kan synka och allt det är för sig att vara glä. Men känner du den där Jesus personliga? Det var det som jag gjorde för många år sedan. Jag prövade allt som jag kunde. Men innehållet i min liv var bara myskor. Og så fære en del tågene støve, at når jeg møtte, så røpte Herre, hjelp meg, jeg klarer meg ikke mer. Ta fekke, og ta løtene, ta hendene i munnen løyve. Det var fantastisk å oppleve. Vi hører at jeg var muslimer, møte Jesus i dreime, og det. Jeg hørte om 200 som var kommet til trygg Herre Jesus. Hele familien, alle drømte samme drømmen, og Jesus møtte dem. Det er fattelig grat. Det samme gjør det, jeg er virkelig. Det er fattelig grat, og jeg bøkte mine knø, og vi må si at det var en fantastisk løte. Jeg møtte Jesus, jeg er sunt i omvannes, og i sundagsskull, alle menn, det er personlig manglet. At jeg kunne knela nye ved hans føtter, Herre, hjelp meg, nå orsje ikke mer. Hette det som vet, harmonikum viner og flere av oss vil ha vi til rundt om færre land å kunne peke og hente Jesus som er mentor å hjelpe oss å gjøre alle de trobrøyene som er der også. Og her som stender her på en salma 4:19, Herren er dem nær som har sunt og blått hjerte, har frelset de som har sunt og sår enn andre. Hette det her. Gå inn her i kveld. Gjør bruk av oss nær. Til bruk av sin Jesus, han er en livende verleidje. Han er ikke god til deg, men han er god til en livende stender. Og god var signet til å teke med oss om, til å skal vite at alt det som jeg minnes deg, den etter, da jeg hukte ut, så sa jeg alt ærvesten. Alt var blitt helt ærvesten enn det var jeg gjør. Hette kan så eisen få oppleve at alt var rydde ærvesten ut rundt om det, men minst til Herren gleist ut her, og han innskyr deg, hjelpe deg og møte deg kvalt. Amen.
1: Takk skal du ha. Neste sangren som vi færa synkje kvalt, øyder negv fagrare frøyere. Det passer øyla det at det som her aldri er inne i. Negv fagrare frøyere sangren ljøar, tja englund og i himmelsk og høddel, enn alt spæl her og gjør, tja vårt hjertes gleder, ta låsanger tøvnar om dælar og fjøtl. Så lever han østene synkje vel vi handa sangren, og sanger som tøvner om Guds paradis, ta englar og frelst, synkja lampen om brus. Halleluja. Sing vel vi.

0: Ja, det är väl gott att vi är i kväll. Det är fantastiskt att kunna höra så god en sång. Och det är väl verkligen största vi är i kväll. Att det är sangren det är så god och det är så siande. Och det som vi sagt det är verkligen störst. Och det som jag också säger om förut är att och som jag vill snacka om er kvöld, att ta och vidhålla att Jesus har släppt oss. Och vidhålla att kanske är det tog att vi tar och gör ett eller annat så rymmer Gud från oss. Men det är inte så lös. Det är så lös att ta vid släppt och inte komma själv. Så är det bara Jesus som kan täcka över och hjälpa oss och og jeg vil ikke lese et løyde brot som jeg leser i fire. Det er om hvordan gauer god er vi og god. God, han kjemper firme. Æren er overhøver veit at det er nækka et kjemper fire. Han verger meg. Æren er klar over at jeg har bruk for verger. Men allikevel så bjøver han mer at snakke visse, tog at han elsker at høre fra meg. Wow, så gauer er god. Takk at du bekymret deg om meg og i øtlån områden av min løyve. Hjelp meg til at lytte av deg, og i det og alt du, og i Jesu navnet. Bara pris och tack att gå Jesus för detta kväll. Tack för att du var mitt nog om vi till någon annan. Tack för ditt levande år och tack för sanchen som vi skulle ha kunnat sunka av hjärsta. Och tack för att läsa harmoniknar och underspelet som vi har haft. Att det var så fantastiskt att kunna nästan där vi är en sån himmelkår gå Jesus. Hjelp oss nå til virkelig at takk imot det til hjelp som du har gjort oss. Kom inn til hver eneste som her er. Hvis om det er akkurat som det pågjeneste av at du kommer ved tøynen kruende hånd til Jesus og leter Jesus. Om det er på like med til sal til Jesus at at ånden er så store lakene som to. Hjelp oss og nødland til at være tøyne bøten og heve tøyt sinnele at vi elsker hver annen og er omfevnende. Og det er ikke så kommende tøyene framfor det når vi fra norskast jævlen som er kleiner hatøy at vi bruker tøyene og adventene til at være savnande och att omfamna någon annan och hitta ett tog som gott är gå Jesus och det som är mindre gott att vi inte lätta tärfittla i våra liv. Lätt ju kunna instäcka som in här och tog händer och bidde om att man måste vara tjockon och våra familjen. Lätt ju allt och ta hand som tog över värsta åkon. För jag var tog som värsta himla. Heilat veri navnet tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn, som i himle, så a gjør. Gjev okkon i det okkara takkliga brei. Og fyri gjev okkon synder okkara. Så som vit eisne, fyri gjev at heimon, møtti okkon synda. Og leie okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon frati ytla, ty at tøyt er rujtje, valdi og heiren. Om alla är över. Amen. Så vill jag tacka dig om för att du vill komma här ikväll. Det var en fantastisk löta. Och att god man får signa dig om vad du gör ut i kan spela och sanja. Och tack så mycket för allt som är kommit här ikväll. Och allt som har överskat vi och på ymska matar. Og til senast så öll bjóði til ein drekkamann at hann er uti. Det menar sælnar ut. Større takk for I kvöld.
1: Vi har sendt et møte ur KFM og K I Klaksvik. Harmoniko vinner Lodhøgo. Det var en opptøkka fra novembermannen I 2023. Og det var Iktus som steg fire opptøkene. Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så I skra av iktus.fo. Leif og Susanne Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video I følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi av Hesum Støvån. Av eie, sunnedagen 12. mai klokken 12.30. Vi hjemme av oss I Klaksvik, sunnekvallet 12. mai klokken 18. Vi ditek I Høyvøk, mannekvallet 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet ved Kenya.
2: Skal du ut utkjenne flokk? En plass etter og etterskolen Brygven og Skalavik. Check out ut og